Kamusta ka mo mga pinalangga namon yung mga tagpanamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sa kasaysayan ni Victor nga ginpasakop sa iyang manghud nga si Wena sang Norala South Cotabato. Kag aton gintiguluhan. Gindumili nga kahigayunan. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

amo nga mga tagpalamati, sunda pag-renew ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lid Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang